Robot bro, kamo vodan žurdu, pikišu kosi kada razmišlju da tijelo je maja, regular gose pa stigula, ali pekelu, kuseozrev.